Dette Radio Tromsø. Du hører på Radio Tromsø. Tjenga, tjoanen, den dom, game, den dom.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg,

hjem og rusle hos det bokveina. Sånn er gamla min, men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.